0: قلم بن کیا۔ ان کا افسانہ کفن ایک شاہکار افسانہ ہے جس میں کئی پہلوؤں پر توجہ دلائی گئی ہے۔ غریبی پسماندہ طبقے کی عکاسی، ان کی سوچ، کسان، مزدور، زمیندار، ساہوکاروں کا مزاج، رویہ وغیرہ۔ تو آئیے سامعین، اسی سلسلے میں جناب ارشاد نیازی سے ان کی تقریر سنتے ہیں۔ موضوع ہے کفن کی ایک اور قرات۔
1: پریم چند نے دلت مسائل پر اس وقت لکھنا شروع کیا جب دلت مسائل جیسی کوئی چیز سماج میں موجود نہیں تھی۔ اردو کیا اور ہندی کیا، البتہ مراٹھی ادب میں دلت مسائل کو پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن یہ مسائل خود نوشتوں کے توسط سے منظر عام پر آ رہے تھے۔ آج جب ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں تو اس صدی کے اہم موضوعات میں سے ایک موضوع دلت بھی ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ پریم چند کی کہانیوں میں دلت زندگی سے متعلق کئی طرح کی کہانیاں ہیں، ان میں سے ایک وہ جن میں دلت مسائل کو راست طریقے سے پیش کیا گیا ہے، دوسری وہ ہیں جن میں دلت کرداروں میں دلت زندگی زندہ ہے۔ کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جن میں اہم کردار دوسرے ہیں لیکن ایک دو دلت کردار بھی موجود ہیں۔ ایسی کہانیوں کو دلت زندگی سے متعلق کہانیاں تو کہی جا سکتی ہیں، لیکن دلت مسائل یا سوال سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ پریم چند کی تخلیقات میں دلت کردار اور زندگی کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے ہیں۔ پریم چند کی لافانی کہانی کفن ہے جو 10 صفحات پر مشتمل ہے۔ گزشتہ 80-85 سال سے اس کہانی پر کافی لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ ہر نسل کے لیے کہانی چیلنج بن کر ابھرتی ہے، سوال قائم کرتی ہے اور ذہن کو جھنجھوڑتی ہے۔ کہانی بے شک لافانی، بے مثال اور ممتاز ہے، مگر کیوں ہے؟ اسے مزید سمجھنا باقی ہے۔ کفن کے سلسلے میں یہ بات آسانی سے کہہ دی جاتی ہے کہ یہ حقیقت کی بے رحم تصویر ہے۔ بات بھی سچی ہے، اس لیے کہ قارئین اور ناقدین کا یہی فیصلہ ہے۔ لیکن کہانی میں ترسیل الفاظ کے ساتھ ساتھ بافت و بنت اور اضملال کی جو مضبوط ساخت ہے، نیز احساس بیگانگی کے ضمن میں عمل کی جو الگ الگ مثالیں دی گئی ہیں، انہیں سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ انہیں میں کہانی کی عظمت کے نشانات قائم ہیں۔ لیکن ٹھہریے اور سوچئے کہ کہاں پریم چند کی واشگاف حقیقت نگاری کا کھلا اظہار اور کہاں بیگانگی کا احساس اور ملفوف بیان۔ بہر کیف پہلے ہم احساس بیگانگی، الینیشن کے تصور کو سمجھے، پھر دیکھیں کہ پریم چند کے ذریعے اس کہانی میں احساس بیگانگی کی تصویر فلسفیانہ اساس اور عمرانیاتی نظریوں سے کم تو نہیں ہے۔ الینیشن لاطینی لفظ الینس سے بنا ہے، بمعنی متعلق بدیگر سے مشتق۔ لغوی سطح پر اس کے مطالب برگشتگی، بیگانگی، اجنبیت، منتقلی، ملکیت، روگردانی، انحراف اور علیحدگی وغیرہ کے لیے مختص ہیں۔ الینیشن یا احساس بیگانگی کے بنیاد گزار ہیگل ہیں۔ ہیگل نے اپنی کتاب فینومنالوجی آف مائنڈ 1807 میں انسان اور سماجی نظام کے تعلق کا جائزہ لیا اور پایا کہ سماجی نظام حاشی پر جی رہے لوگوں کو ایک ایسی حالت میں ڈال دیتا ہے جس میں معاشرے کی اخلاقی قدروں سے ان کا یقین اٹھ جاتا ہے، نتیجتاً لاشعوری طور پر وہ انسانی سماج سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے۔ بینگ اینڈ نتھنگنیس 1923 میں سارتر نے یہ بتایا کہ احساس بیگانگی دراصل نفسیاتی وسعتوں کی تحقیق ہے، دوسرے یہ کہ نظام انسانی شعور اور قوت ارادی کو اس حد تک کچلنے میں کامیاب ہوتا ہے جیسے وہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ انسان تاریخ کا بے زبان قاری ہونے کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تیسرے یہ کہ محنت اور جسم سے انسانی رشتوں کا وہ تانا بانا بنا جاتا ہے جس میں نہ جسم، نہ محنت اور نہ پھل اپنا ہوتا ہے۔ ادب میں پیش کیے ہوئے تصورات اور فلسفے بیشتر صورتوں میں دلچسپ، بامانی اور برمحل ہوتے ہیں۔ تاریخی اسناد کے بارے میں اینگلس کے بلزاک متعلقہ ہیجان جگ ظاہر ہیں۔ سارترے کے ناولوں میں احساس بیگانگی کی جو نفسیاتی روشنی ہے، وہ ان کتابوں میں کہاں ہے؟ انہی دلچسپ سوالوں کے درمیان یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ کفن کہانی میں ایسا کیا ہے جو ہر نسل کے مطالعات کو چیلنج ملتا ہے؟ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عہد پریم چند کے ہندوستانی دیہات کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت کے ہندوستانی سماج اور بالخصوص دیہات کو سمجھنے کے بعد کہانی میں اظہار کو جاننا ضروری ہے۔ زمانے پریم چند میں دو طرح کی غلامی رائج تھی، ایک غلامی تو یہ تھی کہ سارا ہندوستان انگریزی حکومت کا غلام تھا، دوسری غلامی یہ تھی کہ عورتیں اور دلت

انگریزی حکومت کی غلامی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی سماج میں موجود استحصالی نظام کے بھی غلام تھے۔ پریم چند نے دونوں طرح کی غلامی کو اپنی تخلیقات کا موضوع بنایا۔ دلت مسائل سے متعلق پریم چند کی چند ایک کہانیاں اس طرح ہیں: صرف ایک آواز، سوا سر گیہوں، غریب کی ہائے، مندر، ٹھاکر کا کنواں، جرمانہ، دودھ کی قیمت، وغیرہ وغیرہ۔

0: operation is underway to apprehend the terrorists. Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Umar Abdullah assured that those responsible would be brought to justice. In Sikkim, rescue teams have traced 8 more bodies inside the under-construction tunnel at Samardung in Namchi district. We have a report.
1: Multiple agencies are working round the clock to rescue the people trapped inside the NSPC's tunnel on the third day today. But low visibility and leakage of methane gas made it difficult to retrieve the trashed bodies. The 8 bodies are lying around 2 kilometers away from the mouth of the tunnel. Meanwhile, the Sikkim government today handed over the mortal remains of the deceased to their families. Apart from the center, the Sikkim government and NSPC announced ex gratia to the deceased families. At least 25 people are feared trapped inside the tunnel when the incident occurred. Manas Pratim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
0: Heavy rains continue to disrupt normal life in South Gujarat, with Surat, Valsad and Navsari facing flood-like conditions. More from our correspondent.
2: Kaprada in Valsad district recorded over 16 inches of rainfall within the last 24 hours, while Nanaponda received nearly 11 inches and Chikli in Navsari recorded about 10 inches of rainfall. Rising water levels in key rivers and reservoirs have prompted high alerts across the region. Heavy inflow continue into the Damanganga reservoir. Over 8,000 residents from the vulnerable low-lying areas have been shifted to safer locations, primarily in Surat, Navsari and Valsad. Disaster response forces, including 11 NDRF teams and 24 SDRF platoons, have been deployed to carry out relief and rescue operations in rain-affected districts. Meanwhile, Weather Department has issued a red alert for South Gujarat region today and strictly advised fishermen not to venture into the sea until 24th July due to rough conditions. Aparna Khunt, Akashvani News, Ahmedabad.
0: The Intermeteorological Department has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Gujarat and central Maharashtra tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Himachal Pradesh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Jharkhand, Karnataka, Odisha and Rajasthan. President Draupadi Murmu today unveiled a bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje in North Macedonia. Addressing the gathering, the president said Mahatma Gandhi's ideals of dialogue, compassion and peaceful coexistence remain highly relevant in a world facing conflict, intolerance and division. The United States has condemned Iran-backed and Yemen-based armed group Houthi rebels for threatening commercial shipping in the Red Sea after the group announced a naval blockade against Saudi Arabia. Speaking on the sidelines of a regional summit in the Philippines, U.S. Secretary of State Marco Rubio expressed hope that the situation would be de-escalated. Mr. Rubio said anything that restricts shipping through the Red Sea would be problematic for the same reasons that the Strait of Hormuz is problematic. Benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today amid the ongoing geopolitical tensions and elevated crude oil prices. The Sensex shed 715 points to close at 76,755. In China Open Badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty entered singles pre-quarterfinals at Changshuo today. Two-time Olympic medalist Sindhu advanced to the second round of women's singles after defeating compatriot Unnati Huda in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated world number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police and pleas alleging use of excessive force on protesters. And in China Open Badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असगर अली। وزیر اعظم نریندر مودی نے وکست بھارت نظریے کو ایک عوامی تحریک بنانے پر زور دیا ہے جس میں نوجوان ایک کلیدی رول ادا کریں۔ حکومت نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے پر بامانہ بحث کے لیے تیار ہے۔ اس نے نوجوانوں کے احتجاج کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوششوں کی نکتہ چینی کی۔ اپوزیشن نے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں رخنہ اندازی کی۔ اس نے بحث سے پہلے تعلیم کے محکمے کے وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ دلی ہائی کورٹ نے پارلیمنٹ مارچ کے دوران مظاہرین پر مبینہ طور پر زیادہ طاقت کا استعمال کرنے سے متعلق درخواستوں پر مرکز اور پولیس سے جواب طلب کیے ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بہتر ریل سیفٹی، بنیادی ڈھانچے کے رکھ رکھاؤ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹرین حادثات میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ امریکہ نے ایران پر یمن کے حوثی گروپ کی جانب سے بحر احمر میں سعودی عرب کے خلاف بحری ناکابندی کا الزام لگایا ہے۔ اور چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو اور آیوش شیٹی سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وکست بھارت کی تعمیر کا خواب جن آندولن بننا چاہیے اور ملک کے نوجوانوں کو اس نظریے کو بنیاد فراہم کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے نئی دلی میں وکست بھارت اہداف کے لیے متعلقہ شعبوں اور دیہی ترقی، زراعت اور سماجی بہبود کی پیش رفت کے جائزے کے سلسلے میں سیکرٹریوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس میٹنگ میں کابینہ سیکرٹری، اہم وزارتوں کے سیکرٹری صاحبان کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے دفتر کے سینئر عہدیداران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران جناب مودی نے کہا کہ عوام کی ضرورت کے تحت تیار کردہ اصلاحات کے نفاذ میں تیزی آنی چاہیے اور ان سے بامانہ تبدیلی پیدا ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کا مقصد محض حکومت کے کام کاج میں بہتری لانا نہیں بلکہ ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی جانب ملک کے سفر کو تیز کرنا ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے دلی میں جاری مظاہرے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرکز نوجوانوں کے جذبات و خدشات کے حوالے سے نہایت حساس ہے اور طلبہ کے جائز مسئلوں کو سننے اور اس کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے سیاسی مفاد کے لیے طلبہ کے احتجاج کو استعمال کر رہے ہیں۔
4: یہ اتنت درباگیپورن ہے کہ ہمارے دیش کے چھاتروں اور نوجوانوں کو کچھ لوگ اپنے راجنیتک سوارتھوں کی پورتی کے لیے ایک راجنیتک اوزار کے روپ میں استعمال کرنے کا پریاس کر رہے ہیں۔ پردھان منتری مودی جی کے نیترتو میں ہماری سرکار ودیارتھیوں اور نوجوانوں کی آکانکھاؤں کو پورا کرنے اور ان کے کلیان کے پرتی پوری طرح سے پرتیبدھ ہے۔ ہمارے چھاتروں کی ہر چنتا کو سننا، اس کا سمادھان کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
3: پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ہنگامے پر وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت نے ہر معاملے پر بامانِ بحث پر رضامندی ظاہر کی ہے لیکن اپوزیشن پارلیمنٹ کے بجائے سڑکوں پر اس کے حل کی غیر مناسب کوشش کر رہی ہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر جے پی نڈا نے آج کہا کہ طلبہ کی جانب سے اٹھائے گئے نیٹ پیپر لیک معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا یہ جانچ کا موضوع ہے جس پر وسیع تر تبادلہ خیال کی ضرورت ہے۔ جناب نڈا نے مزید کہا کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر سنجیدہ بات چیت کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ پیپر لیک معاملے اور طلبہ کے احتجاج سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کی جانب سے آج مسلسل تیسرے روز بار بار رخنہ اندازی کے پیش نظر دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا میں جب ایوان کی کارروائی دوسری مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد دوپہر 2 بجے پھر شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے نیٹ معاملے پر نعرے بازی جاری رکھی۔ احتجاج جاری رہا تو ایوان کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے قبل دن میں کانگریس کے کے سی وینوگوپال اور سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے طلبہ کے احتجاج کا معاملہ اٹھایا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے یہ بات دہرائی کہ حکومت مقرر کردہ پارلیمانی ضابطوں کے تحت اور ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبھی فریقوں کے ساتھ بامانے بحث کے لیے تیار تھی۔
5: سرکار نیٹ پیپر لیک کا چرچا کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور ہم نے پہلے دن سے کہا ہے۔ میں انوروھ کرتا ہوں کہ چرچا کب ہونا ہے، چرچا کا ڈیوریشن اور کس نیم کے تحت ہونا ہے، ماننیہ اسپیکر مہودے سارے پارٹی کے فلور لیڈر سے بات چیت کر کے اس کا نرنے کیا جائے۔
3: راج سبھا میں بھی نیٹ معاملے اور دیگر معاملات پر بار بار رخنہ اندازی ہوئی۔ کئی مرتبہ کاروائی ملتوی کیے جانے کے بعد جب ایوان کی کاروائی پھر شروع ہوئی تو ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے یہ کہتے ہوئے اپوزیشن سے تعاون کرنے کی اپیل کی کہ حکومت بحث کے لیے تیار ہے۔ ایوان بالا میں خطاب کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کانگریس پر یہ کہتے ہوئے بحث سے بچنے کا الزام لگایا کہ حکومت کی اس معاملے پر بحث پر رضامندی کے باوجود اس نے نئی شرائط رکھ دیں۔ ایوان کے رہنما جے پی نڈا نے اپوزیشن کے طرز عمل کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ یہ غیر ذمہ دارانہ اور جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شفافیت اور جواب دہی کے تئیں پرعزم رہی ہے۔ اپوزیشن کے رہنما ملکہ ارجن کھرگے نے یہ کہتے ہوئے تعلیم کے مرکزی وزیر کے استعفی کا مطالبہ کیا کہ اس کے بغیر بحث نہیں ہو سکتی۔
6: اگر پھر ڈسکشن ہونا ہے تو سکشا منتری پہلے راجی نامہ دینا چاہیے۔ جب وہ راجی نامہ نہیں دیں گے جس پر چرچا یا نہیں ہوگی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو وہ ریزیگنیشن دلائے۔
3: شورغل جاری رہنے کے درمیان راجیہ سبھا کی کاروائی بھی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا میں سکم میں این ایچ پی سی تیستا اسٹیج 6 پر بجلی پروجیکٹ کے تحت زیر تعمیر سرنگ میں حادثے کے دوران جان گنوانے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس کے بعد صدر نشین سی پی رادھا کرشنن نے ملک کی پہلی اندرون ملک تیار کردہ ہائیڈروجن پر مبنی ریل گاڑی کے لیے حکومت، ریلوے اہلکاروں اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
7: بانسور اجلاس کے مسلسل تیسرے روز پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی اپوزیشن کے شور شرابے کے پیش نظر بار بار ملتوی کرنا پڑی۔ رخنہ اندازی کی وجہ سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں کوئی کام کاج نہیں ہو سکا۔ حکومت کی طرف سے بار بار اس یقین دہانی کے باوجود کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے، اپوزیشن نے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ آج لوک سبھا کی کاروائی 3 مرتبہ اور راجیہ سبھا کی کاروائی 4 مرتبہ ملتوی کی گئی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ انہوں نے دونوں فریقوں کی بات سنی اور کہا کہ حکومت ایک کھلے ذہن کے ساتھ بحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ کاروائی میں رخنہ اندازی کے بجائے ایک تفصیلی بحث میں حصہ لے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
3: کارکن سونم وانگچک نے کہا ہے کہ وہ اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دیں گے اگر حکومت اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر جواب دہی طے کرنے کے سلسلے میں مظاہرہ کر رہے نوجوانوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ کو ایک خط میں جناب وانگچک نے کل رات اسپتال آنے کے لیے دونوں وزراء کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ حکومت کے اقدامات کی بدولت سنگین نوعیت کے ریل حادثات کی تعداد سال 2014-15 کے 135 سے گھٹ کر اس سال 2026-27 کے جون تک صرف 2 رہ گئی ہے۔ لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے اور بہتر رکھ رکھاؤ کے ذریعے ریل سیفٹی کو مستحکم کیا گیا۔ جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ سیفٹی سے متعلق سرگرمیوں پر اخراجات سال 2013-14 کے تقریباً 39,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر سال 2026-27 میں 1,20,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ دلی ہائی کورٹ نے پیپر پیر کے روز پارلیمنٹ کی جانب مارچ کر رہے مظاہرین پر کیے گئے مبینہ طاقت کے استعمال پر مرکز اور دلی پولیس سے جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے اور جسٹس تیجس کاریا نے حکام کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیوگرافی سمیت پولیس کارروائی سے متعلق تمام ثبوت کو محفوظ رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ مفاد عامہ کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے بینچ نے حکام کو جواب سونپنے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 11 ستمبر کو ہوگی۔ دلی میٹرو نیٹ ورک کے سبھی اسٹیشن اب مسافر خدمات کے لیے کھل گئے ہیں۔ اس سے پہلے دلی میٹرو ریل کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے حفاظتی وجوہات کی بنا پر 17 میٹرو اسٹیشن کو بند کر دیا تھا۔ ان اسٹیشنوں میں لوک کلیان مارگ، راجیو چوک، پٹیل چوک، رام کرشن آشرم مارگ، بارہ کھمبا روڈ، سپریم کورٹ، سیوا تیرتھ، جنپت، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکریٹریٹ، آئی ٹی او، دلی گیٹ، اندر پرست، خان مارکیٹ، جور باغ اور شیواجی اسٹیڈیم شامل تھے۔ सिक्किम के नामची जिले में समरदंग में जेर तामीर सुरंग में बचाव टीमों ने मजीद 8 लाशों का पता लगाया है। ताहम सुरंग

جولیان، لیلا، مجنو، شری اور فرحہ، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار. یاد شاید مجھے آیا ہے ایک ایسے دلبر کا نام جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنام. یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی، کسی نے جان لی، کسی نے جان